Taşta de alo pe. Şau, de asta tora să țină cu un narcotice, cu de șau. Să spați că nu ni spați. Să spați.